0: En du sig dele negos o dan i bæja i denne her god dækker.
1: Kunne de ikke tro, det ikke er en la. En tag, som er kæft, det er ikke. Det er dog, den dækker, kunne de ikke se, når du sådan ikke din er. Den er god dit i dækker. Den er så god dit i dækker, som kan jeg altså da se, har masse, masse til nævne hængere.
0: I dan i indad, indad kan I sådan kan gå så god dit nu, andre vunde.
1: Doesn't have to be that way.
0: Mm-mm.
1: You know, the hope is that we reach out to somebody, someone. Just reach out, and then continue. Well, as you know, we use the kulu ka. It's able to tell. Shai kajara alat inda. Yon dena wasi ni. Dena wasi usun kulu yomon la kula kainda. You know, shai we need each other. We need each other. We have to keep that. And on top of that, so dini I kade. Iye kade nse ku intele kade. Sile dini inat izia. We yile kulu akani wela hade. There's so much help out there, but we don't take it. Da, kachisun da nitsun na goda. So do na kaisen wile se. Utsun na goda. Di dina ekoni kindi da. Da utsun na goda na. Sire ma sini kwa gong. But why? Utsi kani kani go di gwa lenda. Aka hinta no kini wana. If you see deni gutsi go dele da. Aka hinta on dele kini wana. Niwe tinku shile kini wana. Sa tarinda. Da kao tele ni wana. Niwe tini ga. Dina na kanare kwe. Di inkele te. Yo kinda. Di sure dina wa. Na kanare e. More like in Dallas. In Texas, you like. In Texas, you like. You can do it.